0: Hostem Radiožurnálu je Martina Buchylová, povídáme si o jejím snímku celovečerním debitu Milovník, ne bojovník. Je to celovečerní debit, už jste zpracovala ty úspěchy na festivalech v Karlových Varech v Plzni?
1: No, veľmi sa tešíme, celý tým sa naozaj veľmi tešíme, že to takto super dopadlo, ale čo ma najviac teší, bolo aj v Karlových Varoch, aj v Plzni vlastne to, že tí diváci ten film zobrali, pochopili rôzne milión nuancí, ktoré sme ani nečakali, že pochopia. A to nás teší asi najviac.
0: Ja som poslúchal Františka Beleše, což byl predstaviteľ jeden z tých hlavných rolí, roli Peťa, ktorý mluvil o tom, že ste se báli, jestli ten humor skutečne proteče až k tomu divákovi. To sa tedy stalo?
1: No, vyzerá to tak, že v nejakej miere áno. Alebo v takej tej, ktorá nás fakt potešila. No, samozrejme, človek má vždycky pocit, hlavne keď sa snaží byť vtipný, že či to proste odchytia aj ostatní ľudia, takže hej, no.
0: Jestli sa nesmieje jenom on sám, ale jestli sa smiejú i ostatní.
1: Presne.
0: Vy ste z generace mileniálu, jestli tak správne počítam, nebála ste sa, že narazíte přece jenom, protože je to film o generaci Z, o generaci dvacátníků?
1: No, toto je taká zaujímavá vec, lebo ja som vlastne napísala ten scenár, už sme aj vedeli, že sme dostali financovanie a potom niekde vyšiel článok, že to je o generácii Z, alebo že sa snažím definovať generáciu Z. A ja som dovtedy ani nevedela, že generácia Z sa volá generácia Z. Vlastne mi to nejako, môjim úmyslom nebolo, že idem definovať nejakú generáciu a doteraz ani neviem, že či proste, nie že doteraz, ja som to podľa mňa ani neurobila. Ja som len vlastne rozprávala príbeh tých postav, ktorí sú mladí ľudia. A čo sme sa snažili bolo, aby sme neboli neautentickí, alebo aby sme tam nedávali nejaké veci, ktoré sú mimo toho, čo by mladý človek prežíval. Takže ak sa s tým stotožnia ľudia z tejto generácie, ale možno aj nejaký, z nejakej staršej, tak vlastne potom, ak sa to stane, tak sme naozaj radi, lebo potom mám pocit, že možno sa nám podarilo niečo univerzálne tam proste zachytiť. Ale vlastne nebol môj úmysel určite, že teraz idem spraviť film o generácii Z, alebo proste idem definovať nejakú generáciu.
0: Asi nevnímáte tolik to členění generací, generace Z, alfa, to pro vás není úplne dôležité.
1: Ja viem, že to vlastne nejaký trend v týchto pomenovaniach, ale trochu som neviem, podľa mňa to není až také podstatné. Samozrejme, že prichádzajú nové technické novinky, nejaký nový slang, nejaké proste nové trendy, ktoré ľudí ovplyvňujú, ale zároveň si myslím, že aj tak každý vo svojej podstate potrebuje cítiť bezpečie, niekam patriť.
0: No ale přesně o tom to je, přesně o tom to je, o tom možném střetu. Přece mluvíte o tom, že každá generace má svůj slang, svůj styl mluvy a přece jenom ten rozdíl věkový 15-20 let, toho jste se nebála?
1: Ani nie. Akože, neviem, podľa mňa tá pointa v tých scénach je vlastne o tej blízkosti a o tom pochopení a tieto okolnosti. Akože bála som sa možno toho, aby som proste to nejako neprehnala, ale ak som verila tej scéne a zároveň vlastne, aj keď na casting prišli proste ľudia z týchto generácií, ktorí to hrali, tak vlastne rozprávali sme sa o tom, či to funguje, či to nefunguje. Vlastne nebol tam v tomto ten problém. Ale je aj pravda, že ja som vlastne pred týmto hraným debitom, tak som vlastne pracovala s mojou spolužiačkou z VŠMU, tiež režisérkou Deborou Pastyrčakovou na dokumente o živote mladých ľudí v Európe. A točili sme v Rimavskej Sobote.
0: Maturantov.
1: Vlastne boli to tri krátke dokumenty. Jeden teda v Rimavskej Sobote maturanti. V anglickom Coventry sme točili taký film, čo sa volá Swaggiest of the Swaggiest. A v Turecku sme točili Bosporus Kid. A dokopy to je pod takým súborným názvom, že Kam patrím, to je síce není o milovníkovi, ale vlastne tým, že sme sa stretávali s toľkými rôznymi mladými ľuďmi v rôznych krajinách, tak vlastne tam sa tiež ukázalo, že aj tak proste ľudia sú v rôznych okolnostiach, aj tak je pre nich najdôležitejšie, aby niekde patrili, aby niekoho mali radi, aby vedeli, čo chcú so sebou robiť, aby trošku vedeli, kým sú a vyrovnali sa so svetom. A už tam som mala pocit, že je to také pomerne univerzálne. Ale určite mi aj pomohlo, že som sa vlastne stretávala s tými vlastne mladšími ľuďmi.
0: Co ste sa z týchto setkávání naučila? Co ste si vzala? Co vás prekvapilo?
1: No, toto vlastne, čo som povedala, že vlastne aj tak najdôležitejšia vec je vedieť, kto človek je a nejak sa vyrovnať so svetom a rodina. Rodina je fakt tako, že hrozne dôležitá, či ju človek má alebo nemá. Aj takto, aj keď sa človek cíti osamelý, tak vlastne dá sa to nejako zvládnuť, ale to sa niekedy proste stane, že sa tak človek cíti, ale proste tie okolnosti človek má potrebu riešiť a sú dôležité.
2: Radiožurnál. Každý deň s vámi.

0: Hostem radiožurnálu je Martina Buchylová, povídáme si o jejím filmu Milovník, ne bojovník. Ten film je o prvních láskách, je o alkoholismu, zneužívání, ale přesto všechno tam tyhle ty fenomény jsou jenom naznačené. Proč jste vlastně nešla dál?
1: No je to kvůli tomu, lebo mám pocit, že, aj v, že je to vlastně také, že aj v našich životoch, že vlastne ideme a nemáme jeden problém, ktorý potrebujeme vyriešiť, ale máme ich asi 50. A vlastne človek ide cez deň a tam vidí na jednej strane tento problém a ďalší problém a že vlastne útočí to z každej strany. A vlastne aj tak ten človek musí prežiť ten jeden deň a na druhý deň sa zase zobudiť a zase ísť ďalej a vlastne pomaly sa niečo rieši, ale vlastne nie je to nejaký jeden pomyselný bod. Samozrejme, niekedy sa stane, že je tu táto vec, ktorú ten človek musí vyriešiť, ale vlastne potom je milión vlastne drobných ťaživých vecí, ktoré musíme zniesť.
0: A tak v tichosti se s tím vyrovnává podle vás, protože tam není křik, není tam jadrnější mluva, není tam rvačka, respektive rvačka ve filmu je naznačená, ale není ukázaná. Přesto přeze všechno, jaké jsou to těžké životní situace, tak tam tyhle ty věci nejsou v tom filmu.
1: Myslím si, že je určitě možné, že prostě, keby se to ještě nakopilo, tak vlastně určitě potom přijde nějaká krize alebo nějaké vybuchnutí. Ale možno tento Andrej tú krízu zažil ešte predtým, než ten film začal a vlastne teraz je v tej fáze vyrovnávania sa s týmto všetkým. Ale hlavne je to možno aj kvôli tomu, lebo my sme chceli, aby diváci sa necítili úplne paralizovaní týmito vecami. Že oni tam sú, ale chceli sme nejako, aj preto je to vlastne tragikomédia romantická, aby vlastne, síce sú tam tie momenty tragické, ale vlastne v správnych okamihoch to vlastne tým humorom chceme vlastne posilniť toho diváka, aby sa necítilo, že ho to prevalcuje, ale že on možno môže sa zasmiať týmto hrozným veciam, ale vlastne cítil trošku ako keby odstup od toho a trošku potom vedel o tom nejak sám rozmýšľať a nie iba, aby ho to nezhltlo úplne.
0: My jsme o tom už mluvili. Hlavní postavou je Andrej, který trpí alkoholismem. Já jsem se chtěl zeptat, proč vlastně trpí alkoholismem, proč pije?
1: No, myslím si, že on nevyzerá na prvý pohľad ako nejaký ťažký alkoholik, ale je to vlastne podľa mňa vlastne osamelosť, alebo proste nejaká snaha o neriešenie otupenia proste toho, čo ho proste trápi. A vlastne o nejakú krátkodobú úľavu, ktorú ale už zistil, že mu to nepomáha. A
0: je to prostředek, jak uniknout z té reality palčivé.
1: Určitě, jakože určitě je to o nějaké krátkodobé úlave.
0: A ještě o samotě, jak se vyrovnává.
1: Ano, aj o tom, prostě o samotnosti. On, nechcem, nevím, že či chcem všetko prezradit, aj toto s tým alkoholizmom, vždycky aj v tej synopsi vlastně vždycky to tak funky prostě opíšeme. A teraz ako to tam naznačíme, ale vlastne tiež sme úplne si hovorili, že nechceme ho hneď zadefinovať ako alkoholika, aj preto to vlastne začína iba tým, že on je taký zvláštny chlapec u babky a zalúbi sa. Vlastne až v tej tretej kapitole dojdeme k tomu, že tento problém naozaj ako keby má, že je to vlastne plíživejšie a ťaživejšie, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Že proste, že a ťaží ho to a ničí ho to viacej ako prostě to vyzerá.
0: Ten film je velmi autentický, je tam spousta situací, které působí velmi intimně. Do jaké míry ve vašem filmu byl prostor pro spontánnost při tom natáčení, nebo všechno bylo domluvené, napsané?
1: No, strašně veľa věcí bylo, skoro všetko bylo dopredu připravené. Akože je velmi... My sme si vlastne každú scénu aj v tých mobilových prešli, proste tí herci úplne vedeli, že aká je pointa a myslím si, že to, že to mali tak dobre nacvičené, ich vlastne oslobodilo, lebo presne potom mali v rukách tie scény a potom už do toho, keď niečo zaimprovizovali, tak úplne presne vedeli, že odkiaľ kam majú, alebo budú, môžu improvizovať, ale Rozmýšľam, že určite my sme mali totiž to aj celkom intenzívne herecké skúšky a myslím si, že ak sme niečo menili, tak tam sme to menili. Oskúšali sme si, že či tie scény fungujú, či sú veľa, málo. A vlastne aj pri tej analýze sme sa nejako zžili vlastne s tými hercami a oni tam podľa mňa vlastne do toho viacej vstupovali ako potom neskôr proste pri tých scénach, ale niekedy sa stalo, že tá improvizácia bola väčšia a to hlavne s postavami, ktoré boli také epizodickejšie a nemali možnosť úplne prísť na proste taký počet castingov ako skúšok, ako hereckých skúšok, ako by sme chceli, takže tam sme potom to museli trochu chytať jemne. Ale skoro všetko. Chytať ako tú pointu. Aha. A ako keby, no vidíte, teraz použijem slovo chytať a teraz to je, že čo chytať. Nic sme chytali fyzicky, ale chytať ako keby pointu celé tej scény, tej scény. Že proste každá tá scéna tam pre niečo bola a proste potrebovali sme tú informáciu tam zachytiť.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si o filmu Milovník, ne bojovník. Hostem Radiožurnálu je Martina Buchelová. František Belekš o tom mluvil, o detailních schůzkách, několika měsíční trénování. To bylo to, co jste jim tloukla do hlavy, jak si představujete postavy, kam až můžou v té improvizaci, nebo aby pochopili, co se odehrává.
1: Skôr to bolo a presne o tom, aby pochopili, že kto tie postavy sú, aby našli to, čo na nich majú radi, alebo čo na nich nemajú radi, ale proste aby vedeli, že kto sú, aby pochopili aj ten vibe, alebo proste to spojenie tých ľudí v tých situáciách, lebo niekedy tie pointy, alebo tie výsledky tých stretov sú jemne nečakané, že proste nehovorím, že je to najväčšie prekvapenie na svete, že niekto tak reaguje, ale je to proste, mala som taký pocit, že niekedy nečakali, že tá pointa bude taká, aká bola. Takže to sme vlastne robili na tých skúškach, že sme si to vysvetľovali a zároveň, čo je proste úplne najdôležitejšia vec, oni sa už aj predtým som mala pocit, keď som ich obsadila, že proste dobre sa vnímajú, vedia spolu dobre komunikovať, všetci sú veľmi talentovaní, ale naozaj sa podľa mňa prehlbila dôvera medzi nimi, aj medzi mnou a hercami, ale aj medzi nimi ako hercami. A keďže sú tam herci aj neherci, tak veľmi to pomohlo aj na nakrúcaní, lebo ono to tak vyzerá, že aké intimné situácie tam zažívajú tí ľudia alebo tie postavy, ale proste na placi je 30 ľudí a je to naozaj niekedy veľmi intenzívne, takže oni aj vlastne jeden druhému potom boli spojencami a hlavne pomáhal aj František určite všetkým nehercom, aby sa tam cítili komfortne.
0: František, ktorý má za sebou i divadelní kariéru, ktorý je trošku zběhlejší, tedy dáváte najevo, ale jak se vytváří tahle ta důvěra, o které mluvíte, je prostě tím, že jsou spolu ti herci a že spolu stráví nějaký čas?
1: Ale aj nějakou úprimnou komunikáciou, tak boli sme tam, analyzovali sme proste tie situácie, čo je na nich dôležité, čo prežívajú tí ľudia, názoru proste nás všetkých na to. A vlastne, neviem, nejak mám pocit, že sa to tak nejak prirodzene ako potom vyvinulo. Myslím, že ale aj všetci tí herci sú prirodzene ľudia, ktorí sú vnímaví, rešpektujúci, rozumní, proste priateľskí. Že to vlastne bolo aj nimi, že sami sú takí, že hľadali tiež zmysel a hľadáme všetci zmysel v živote aj v tom, čo robíme. A že keď sme mohli trochu dať do toho diela alebo do tých scén niečo, čo pre nás trochu zmysel dáva a čomu veríme, tak sme boli radi, že sme to mohli urobiť.

0: Hostem Radiožurnálu je Martina Buchelová. Vy jste o tom mluvila, o těch hercích. Jednu z hlavních rolí hraje Adam Kubala, což je herec, kterého já jsem poznal poprvé v Miláně při olympijských hrách, protože tam byla předpremiéra filmu Šampion a on stvárnil tu hlavní postavu krasobruslaře Ondřeje Nepely. A já jsem ho poznal jako velmi energického, bezprostředního člověka, se kterým má člověk dojem, že hned se s ním pozná. Je to vycházející hvězda slovenské kinematografie, slovenského filmu?
1: Uvidíme, kam až už dá hvězdi. No, akože je to pravda. Za Adamom sa veľmi ľahko rozpráva, on je veľmi vnímavý človek. A vlastne bolo to veľká sranda s ním vlastne spolupracovať od začiatku.
0: Co má společného s Timothyem Chalametem? Protože on je to francouzsko-americký herec, mají něco společného?
1: Neviem, ja proste tiež mi to musel niekto oznámiť, že Adam vyzerá ako Timothy Chalamet, aby som si to všimla. Asi je to tým účasom. Že proste majú také vlnité vlasy. Ja som si hovorila, že Adam podľa mňa vyzerá ako princ popolušky skôr. Ale neviem, ešte uvidíme, že na koho sa nám Adam podobá.
0: A sedí podľa vás i tohleto srovnání herecky třeba? Takové křehké role?
1: No, proste oni sú možno nejaký podobný fyzický typ. Je to aj taká sranda, že proste to ľudia používajú týmto spôsobom. No, čo by som ešte k tomu dodala? Je Timothy Chalamet z Kežmarku.
0: Byl pro vás důležitý stěžejní postavou při tom, když jste dávali dohromady ten herecký ansámbl?
1: No samozrejme. Adam bol vlastne, my sme museli najprv nájsť vlastne Andrea, tú hlavnú postavu alebo predstaviteľa Andrea. A mali sme vlastne viacerých veľmi šikovných ako hercov, ktorých sme zvažovali, ale vlastne Adam naozaj, ako som už povedala, je veľmi vnímavý a on vlastne možno najviac pochopil tú, aj ten spôsob, akým sa schováva za tie vtipy Andrej. Aj je podľa mňa láskavý človek a vlastne aj ten môj koncept veľmi dobre vedel rozvíjať. Andrej tam má rôzne vzťahy s rôznymi ľuďmi, nie to aj sám so sebou. A je to náročné.
0: Vy jste taky museli na natáčení oddělit herecky vlastně Adama Kubalu s Františkem Belešem, tedy představitele Andreje a Peťa. Proč?
1: Ale toto oni tak preháňajú, ale je pravda, že keď spolu boli, tak boli prostě jak z divých vajec. Prostě boli úplně
0: k nezadržení.
1: Prostě oni podle mě spolu boli a prostě Ja neviem, boli k nezadržaniu, hej, proste akože.
0: Ja som to spíš pochopil tak, že oni si až tak moc rozumeli, áno, že pak to nepasovalo do toho filmu.
1: No tak ja som bola sám, podľa mňa to bolo práve dôležité, že si veľmi rozumeli a že sa mali radi, lebo aj Andrej Peťo sa majú naozaj radi. Že vlastne podľa mňa medzi nimi je veľká láska, jednému na druhom naozaj záleží. Takže vlastne to som bola rada, keby sa nemali radi, to by bol väčší problém. Ale je pravda, že proste medzi tými tejkami, keď sa Adam s Ferim stretli, tak proste vymýšľali blbosti, nečítali si scenáre.
0: Moc improvizovali?
1: To ani nie, ale lebo som vždy povedala, že stop. Aha. Ani, alebo proste akože
0: ukazujete výstražný prst a to ste no, taky určite na ne zdvihala.
1: Určite som robila výstražný prst asi tak 50 krát za deň. Takže áno. Ale zjavne z toho nemali traumu, lebo na druhý deň robili znova blbosti.
0: Takže vy ste takhle, takovýmhle spôsobom trošku usmierňovala ako deti na tom natáčení.
1: Tak je to možné. Je to možné.

0: Hostem Radiožurnálu je Martina Buchylová, povídáme si o jejím snímku celovečerním debitu Milovník, ne bojovník. Do jaké míry pro vás bylo důležité při natáčení využít mobilní telefony pro zachování té intimity, autenticity toho snímku?
1: To opäť je taká vec, ktorá prišla vlastne pomerne prirodzene a ja som opäť vlastne nemala v úmysle, že chcem tam dať proste vyslovene niečo cool, alebo musím použiť mobily. My sme mobily používali už aj proste v práci na tom jednom dokumente a vlastne na viacerých asi, o ktorých som hovorila, že som na ňom pracovala pred týmto filmom.
0: Študentské filmy,
1: áno. Maturánce. No, neboli to študentské, to vlastne už bolo po ukončení štúdia, ale ako myslíte, mládežnícke filmy asi. No, ale vlastne mne to vychádzalo vlastne z toho rozprávania. Ja som na mne tie mobily, že by som ich chcela použiť, alebo tie mobily, že by som ich chcela použiť, mi napadlo, keď vlastne v tretej kapitole, keď Andrej sa po nejakom čase, nie v druhej kapitole, keď proste po nejakom čase sa opäť stretne s jeho kamarátom a vlastne najprv ide s ním von a celé je to proste, celé sú šťastní, že sa konečne vidia, je to také dovolenkovanie dvoch kamarátov, vlastne vlastne odrazu sa to tak veľmi jemne začne proste prelievať a odrazu je to tak jemne divné a zvrhávať a odrazu proste je z toho galiba. Alebo teda problém a vlastne tam mi tá mozaika tých vnemov a tá neuchopenosť toho celého a tie proste iba dojmy z toho celého večera vlastne mi na to sedel tento mobilový spôsob zaznamenávania. Vlastne mi to napadlo, že proste v mysli mi to napadlo, že toto by dobre fungovalo. A vlastne celkovo tie okamhy, ktoré sú na mobil zaznamenané, sú buď také tie, ktoré si emocionálne by sme si ich chceli zaznačiť, že sú veľmi pekné, alebo potom momenty, ktoré

0: formátu sociálních sítí?
1: Nie. Ne.
0: I když je tam to natáčení na vertikálnou pomocí mobilu?
1: Akože ja si uvedomujem, že mobily sú súčasťou našich životov a že vlastne aj sociálne siete sú súčasťou našich životov a že cez to vertikálno vnímame realitu. Podľa mňa ale je pravda, že vlastne ľudia cez sociálne siete aj cez mobily vlastne zachycujú svoju realitu. Alebo vlastne to, čo sa im páči, to, čo ich zaujíma. Je to proste súčasť našich životov. A dosť často sú na tie mobily zaznamenané vlastne tie chvíle, ktoré sú pre nás dôležité, lebo si ich chceme zaznamenať.
0: Hostem Radiožurnálu byla Martina Buchelová, režisérka filmu Milovník, ne bojovník, ktorý vstupuje do českých kin. Moc vám ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Hostem Radiožurnálu je Martina Buchylová, povídáme si o jejím snímku celovečerním debitu Milovník, ne bojovník. Je to celovečerní debit, už jste zpracovala ty úspěchy na festivalech v Karlových Varech, v Plzni?
1: No, veľmi sa tešíme, celý tým sa naozaj veľmi tešíme, že to takto super dopadlo, ale čo ma najviac teší, bolo aj v Karlových Varoch, aj v Plzni vlastne to, že tí diváci ten film zobrali, pochopili rôzne milión nuancí, ktoré sme ani nečakali, že pochopia. A to nás teší asi najviac.
0: Ja som poslúchal Františka Beleše, což byl predstaviteľ jeden z tých hlavných rolí, roli Peťa, ktorý mluvil o tom, že ste se báli, jestli ten humor skutečne proteče až k tomu divákovi. To sa tedy stalo.
1: No, vyzerá to tak, že v nejakej miere áno, alebo v takej tej, ktorá nás fakt potešila. No, samozrejme, človek má vždycky pocit, hlavne keď sa snaží byť vtipný, že ešte to proste odchytia aj ostatní ľudia, takže hej, no.
0: Jestli sa nesmie jenom on sám, ale jestli sa smiejú i ostatní.
1: Presne.
0: Vy ste z generace mileniálu, jestli tak správne počítam, nebála ste sa, že narazíte přece jenom, protože je to film o generaci Z, o generaci dvacátníků?
1: No, toto je taká zaujímavá vec, lebo ja som vlastne napísala ten scenár, už sme aj vedeli, že sme dostali financovanie a potom niekde vyšiel článok, že to je o generácii Z, alebo že sa snažím definovať generáciu Z. A ja som to vtedy ani nevedela, že generácia Z sa volá generácia Z. Vlastne mi to nejako, môjim úmyslom nebolo, že idem definovať nejakú generáciu a doteraz ani neviem, že či proste, nie že doteraz, ja som to podľa mňa ani neurobila. Ja som len vlastne rozprávala príbeh tých postav, ktorí sú mladí ľudia. A o čo sme sa snažili bolo, aby sme neboli neautentickí, alebo aby sme tam nedávali nejaké veci, ktoré sú mimo toho, čo by mladý človek prežíval. Takže ak sa s tým stotožnia ľudia z tejto generácie, ale možno aj nejaký, z nejakej staršej, tak vlastne potom, ak sa to stane, tak sme naozaj radi, lebo potom mám pocit, že možno sa nám podarilo niečo univerzálne tam proste zachytiť. Ale vlastne nebol môj úmysel určite, že teraz idem spraviť film o generácii Z, alebo proste idem definovať nejakú generáciu.
0: Asi nevnímáte tolik to členění generací, generace Z, alfa, to pro vás není úplne dôležité.
1: Ja viem, že to vlastne nejaký trend v týchto pomenovaniach, ale trochu som neviem, podľa mňa to není až také podstatné. Samozrejme, že prichádzajú nové technické novinky, nejaký nový slang, nejaké proste nové trendy, ktoré ľudí ovplyvňujú, ale zároveň si myslím, že aj tak každý vo svojej podstate potrebuje cítiť bezpečie, niekam patriť.
0: No ale přesně o tom to je, přesně o tom to je, o tom možném střetu. Přece mluvíte o tom, že každá generace má svůj slang, svůj styl mluvy a přece jenom ten rozdíl věkový 15-20 let, toho jste se nebála.
1: Ani nie. Akože, neviem, podľa mňa tá pointa v tých scénach je vlastne o tej blízkosti a o tom pochopení a tieto okolnosti. Akože bála som sa možno toho, aby som proste to nejako neprehnala, ale ak som verila tej scéne a zároveň vlastne, aj keď na casting prišli proste ľudia z týchto generácií, ktorí to hrali, tak vlastne rozprávali sme sa o tom, či to funguje, či to nefunguje. Vlastne nebol tam v tomto ten problém. Ale je aj pravda, že ja som vlastne pred týmto hraným debitom, tak som vlastne pracovala s mojou spolužiačkou z VŠMU, tiež režisérkou Deborou Pastyrčakovou na dokumente o živote mladých ľudí v Európe. A točili sme v Rimavskej Sobote. Maturantov. Vlastne to, boli to tri krátke dokumenty. Jeden teda v Rimavskej Sobote maturanti. V anglickom Coventry sme točili taký film, čo sa volá Swaggiest of the Swaggiest. A v Turecku sme točili Bosporus Kid. A dokopy to je pod takým súborným názvom, že kam patrím, to je síce nie o milovníkovi, ale vlastne tým, že sme sa stretávali s toľkými rôznymi mladými ľuďmi v rôznych krajinách, tak vlastne tam sa tiež ukázalo, že aj tak proste ľudia sú v rôznych okolnostiach, aj tak je pre nich najdôležitejšie, aby niekde patrili, aby niekoho mali radi, aby vedeli, čo chcú so sebou robiť, aby trošku vedeli, kým sú a vyrovnali sa so svetom. A už tam som mala pocit, že je to také pomerne univerzálne. Ale určite mi aj pomohlo, že som sa vlastne stretávala s tými vlastne mladšími ľuďmi.
0: Co ste sa z týchto setkávání naučila? Co ste si vzala? Co vás prekvapilo?
1: No toto vlastne, čo som povedala, že vlastne aj tak najdôležitejšia vec je vedieť, kto človek je a nejak sa vyrovnať so svetom a rodina. Rodina je fakt akože hrozne dôležitá, či ju človek má alebo nemá. Aj takto, aj keď sa človek cíti osamelý, tak vlastne dá sa to nejako zvládnuť, ale to sa niekedy proste stane, že sa tak človek cíti, ale proste tie okolnosti človek má potrebu riešiť a sú dôležité.

0: Hostem radiožurnálu je Martina Buchelová, povídáme si o jejím filmu Milovník, ne bojovník. Ten film je o prvních láskách, je o alkoholismu, zneužívání, ale přesto všechno tam tyhle ty fenomény jsou jenom naznačené. Proč jste vlastně nešla dál?
1: No je to kvůli tomu, lebo mám pocit, že, aj, že je to vlastně také, že aj v našich životoch, že vlastne ideme a nemáme jeden problém, ktorý potrebujeme vyriešiť, ale máme ich asi 50. A vlastne človek ide cez deň a tam vidí na jednej strane tento problém a ďalší problém a že vlastne útočí to z každej strany. A vlastne aj tak ten človek musí prežiť ten jeden deň a na druhý deň sa zase zobudiť a zase ísť ďalej a vlastne pomaly sa niečo rieši, ale vlastne nie je to nejaký jeden pomyselný bod. Samozrejme, niekedy sa stane, že je tu táto vec, ktorú ten človek musí vyriešiť, ale vlastne potom je milión vlastne drobných ťaživých vecí, ktoré musíme zniesť.
0: A tak v tichosti se s tím vyrovnává podle vás, protože tam není křik, není tam jadrnější mluva, není tam rvačka, respektive rvačka ve filmu je naznačená, ale není ukázaná. Přesto přeze všechno, jaké jsou to těžké životní situace, tak tam tyhle ty věci nejsou v tom filmu.
1: Myslím si, že je určitě možné, že prostě, keby se to ještě nakopilo, tak vlastně určitě potom přijde nějaká krize alebo nějaké vybuchnutie. Ale možno tento Andrej tú krízu zažil ešte predtým, než ten film začal a vlastne teraz je v tej fáze vyrovnávania sa s týmto všetkým. Ale hlavne je to možno aj kvôli tomu, lebo my sme chceli, aby diváci sa necítili úplne paralizovaní týmito vecami. Že oni tam sú, ale chceli sme nejako, aj preto je to vlastne tragikomédia romantická, aby vlastne síce sú tam tie momenty tragické, ale vlastne v správnych okamihoch to vlastne tým humorom chceme vlastne posunúť toho diváka, aby sa necítilo, že ho to prevalcuje, ale že on možno môže sa zasmiať týmto hrozným veciam, ale vlastne cítil trošku ako keby odstup od toho a trošku potom vedel o tom nejak sám rozmýšľať a nie iba, aby ho to nezhltlo úplne.
0: My jsme o tom už mluvili. Hlavní postavou je Andrej, který trpí alkoholismem. Já jsem se chtěl zeptat, proč vlastně trpí alkoholismem, proč pije?
1: No, myslím si, že on nevyzerá na prvý pohľad ako nejaký ťažký alkoholik, ale je to vlastne podľa mňa vlastne osamelosť alebo proste nejaká snaha o neriešenie, otupenie proste toho, čo ho proste trápi. A vlastne o nejakú krátkodobú úľavu, ktorú ale už zistil, že mu to nepomáha. A
0: je to prostředek, jak uniknout z té reality palčivé.
1: Určitě. Akože určitě je to o nějakej krátkodobé úlave.
0: A ještě o samotě, jak se vyrovná.
1: Ano. Aj o tom, prostě o samotnosti. On nechcem, nevím, že či chcem všetko prezradiť, aj toto s tým alkoholizmom vždycky, aj v tej synopsii vlastne vždycky to tak funky proste opíšeme a teraz ako to tam naznačíme, ale vlastne tiež sme úplne si hovorili, že nechceme ho hneď zadefinovať ako alkoholika, aj preto to vlastne začína iba tým, že on je taký zvláštny chlapec u babky a zalúbi sa, vlastne až v tej tretej kapitole dojdeme k tomu, že tento problém naozaj ako keby má, že je to vlastne plíživejšie a ťaživejšie ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať, že proste, že a ťaží ho to a ničí ho to viacej, ako proste to vyzerá.
0: Ten film je veľmi autentický, je tam spousta situací, ktoré pôsobí veľmi intimne. Do jaké míry ve vašem filmu byl prostor pro spontánnosť pri tom natáčení, nebo všechno bylo domluvené, napsané?
1: No, strašne veľa vecí bolo, skoro všetko bolo dopredu pripravené. Akože je veľmi my sme si vlastne každú scénu aj v tých mobilových prešli, proste tí herci úplne vedeli, že aká je pointa a myslím si, že to, že to mali tak dobre nacvičené, ich vlastne oslobodilo, lebo presne potom mali v rukách tie scény a potom už do toho, keď niečo zaimprovizovali, tak úplne presne vedeli, že odkiaľ kam majú, alebo budú, môžu improvizovať. Ale Rozmýšľam, že určite my sme mali totiž to aj celkom intenzívne herecké skúšky a myslím si, že ak sme niečo menili, tak tam sme to menili. Oskúšali sme si, že či tie scény fungujú, či sú veľa, málo. A vlastne aj pri tej analýze sme sa nejako zžili vlastne s tými hercami a oni tam podľa mňa vlastne do toho viacej vstupovali ako potom neskôr proste pri tých scénach, ale niekedy sa stalo, že tá improvizácia bola väčšia a to hlavne s postavami, ktoré boli také epizodickejšie a nemali možnosť úplne prísť na proste taký počet castingov ako skúšok, ako hereckých skúšok, ako by sme chceli, takže tam sme potom to museli trochu chytať jemne, ale skoro
0: chytať
1: všetko. Chytať ako tú pointu. Aha. A ako keby, no vidíte, teraz použijem slovo chytať a teraz to je, že čo chytať, nič sme chytali fyzicky, ale chytať ako keby pointu celej tej, tej scény, že proste každá tá scéna tam pre niečo bola a proste potrebovali sme tú informáciu tam zachytiť.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si o filmu Milovník, ne bojovník. Hostem Radiožurnálu je Martina Buchilová. František Belekš o tom mluvil, o detailních schůzkách, několika měsíční trénování. To bylo to, co jste jim tloukla do hlavy, jak si představujete postavy, kam až můžou v té improvizaci, nebo aby pochopili, co se odehrává.
1: Skôr to bolo a presne o tom, aby pochopili, že kto tie postavy sú, aby našli to, čo na nich majú radi, alebo čo na nich nemajú radi, ale proste aby vedeli, že kto sú, aby pochopili aj ten vibe, alebo proste to spojenie tých ľudí v tých situáciách, alebo niekedy tie pointy, alebo tie výsledky tých stretov sú jemne nečakané, že proste nehovorím, že je to najväčšie prekvapenie na svete, že niekto tak reaguje, ale je to proste, mala som taký pocit, že niekedy nečakali, že tá pointa bude taká, aká bola. Takže to sme vlastne robili na tých skúškach, že sme si to vysvetľovali a zároveň, čo je proste úplne najdôležitejšia vec, oni sa už aj predtým som mala pocit, keď som ich obsadila, že proste dobre sa vnímajú, vedia spolu dobre komunikovať, všetci sú veľmi talentovaní, ale naozaj sa podľa mňa prehlbila dôvera medzi nimi, aj medzi mnou a hercami, ale aj medzi nimi ako hercami. A keďže sú tam herci aj neherci, tak veľmi to pomohlo aj na nakrúcaní, lebo ono to tak vyzerá, že aké intimné situácie tam zažívajú tí ľudia alebo tie postavy, ale proste na placi je 30 ľudí a je to naozaj niekedy veľmi intenzívne, takže oni aj vlastne jeden druhému potom boli spojencami a hlavne pomáhal aj František určite všetkým nehercom, aby sa tam cítili komfortne.
0: František, ktorý má za sebou i divadelní kariéru, ktorý je trošku zběhlejší, tedy dáváte najevo, ale jak se vytváří tahle ta důvěra, o které mluvíte, prostě tím, že jsou spolu ti herci a že spolu stráví nějaký čas?
1: Ale nějakou úprimnou komunikáciou, tak boli sme tam, analyzovali sme proste tie situácie, čo je na nich dôležité, čo prežívajú tí ľudia, názoru proste nás všetkých na to a vlastne neviem nejak mám pocit, že sa to tak nejak prirodzene ako potom vyvinulo tá, myslím, že ale aj všetci tí herci sú prirodzene ľudia, ktorí sú vnímaví, rešpektujúci, rozumní, proste priateľskí. Že to vlastne bolo aj nimi, že sami sú takí, že hľadali tiež zmysel a hľadajú všetci zmysel, hľadáme všetci zmysel v živote aj v tom, čo robíme. A že keď sme mohli trochu dať do toho diela alebo do tých scén niečo, čo pre nás trochu zmysel dáva a čomu veríme, tak sme boli radi, že sme to mohli urobiť.

0: Hostem Radiožurnálu je Martina Buchelová. Vy jste o tom mluvila, o těch hercích. Jednu z hlavních rolí hraje Adam Kubala, což je herec, kterého já jsem poznal poprvé v Miláně při olympijských hrách, protože tam byla předpremiéra filmu Šampion a on stvárnil tu hlavní postavu krasobruslaře Ondřeje Nepely. A já jsem ho poznal jako velmi energického, bezprostředního člověka, se kterým má člověk dojem, že hned se s ním pozná. Je to vycházející hvězda slovenské kinematografie, slovenského filmu?
1: Uvidíme. Kam až dá hvězdi. No, akože je to pravda. Za Adamom sa veľmi ľahko rozpráva, on je veľmi vnímavý človek. A vlastne bolo to veľká sranda s ním vlastne spolupracovať od začiatku.
0: Co má společného s Timothem Chalametem? Protože on je to francouzsko-americký herec, mají něco společného?
1: Neviem, ja proste tiež mi to musel niekto oznámiť, že Adam vyzerá ako Timothy Chalamet, aby som si to všimla. Asi je to tým účasom, že proste majú také vlnité vlasy. Ja som si hovorila, že Adam podľa mňa vyzerá ako princ popolušky skôr. Neviem, ešte uvidíme, že na koho sa nám Adam podobá.
0: A sedí podľa vás i tohleto srovnání herecky třeba? Takové křehké role.
1: No, proste oni sú možno nejaký podobný fyzický typ. Je to aj taká sranda, že proste to ľudia používajú týmto spôsobom. No, čo by som ešte k tomu dodala? Je Timothy Chalamet z Kešmarku.
0: Byl pro vás dôležitý stiežení postavou pri tom, kdy ste dávali dohromady ten herecký ansámbl?
1: No samozrejme, Adam bol vlastne, my sme museli najprv nájsť vlastne Andrea, tú hlavnú postavu alebo predstaviteľa Andrea. A mali sme vlastne viacerých veľmi šikovných ako hercov, ktorých sme zvažovali, ale vlastne Adam naozaj, ako som už povedala, je veľmi vnímavý a on vlastne možno najviac pochopil tú aj ten spôsob, akým sa schováva za tie vtipy Andrej. Aj je podľa mňa láskavý človek a vlastne aj ten môj koncept veľmi dobre vedel rozvíjať. Andrej tam má rôzne vzťahy s rôznymi ľuďmi, nie to aj sám so sebou. A je to náročné.
0: Vy jste taky museli na natáčení oddělit herecky vlastně Adama Kubalu s Františkem Belešem, tedy představitele Andreje a Peťa. Proč?
1: Ale toto oni tak preháňajú, ale je pravda, že keď spolu boli, tak boli prostě jak z divých vajec. Prostě boli úplně...
0: K nezadržení.
1: Prostě, oni podle mě spolu boli a prostě... Ja neviem, boli k nezadržaniu, hej, proste, akože...
0: Ja som to spíš pochopil tak, že oni si až tak moc rozumeli, áno, že pak to nepasovalo do toho filmu.
1: No tak ja som bola sám, podľa mňa to bolo práve dôležité, že si veľmi rozumeli a že sa mali radi, lebo aj Andrej Peťo sa majú naozaj radi. Že vlastne podľa mňa medzi nimi je veľká láska, jednemu na druhom naozaj záleží. Takže vlastne to som bola rada, keby sa nemali radi, to by bol väčší problém. Ale je pravda, že proste medzi tými tejkami, keď sa Adam s Ferim stretli, tak proste vymýšľali blbosti, nečítali si scenáre.
0: Moc improvizovali?
1: To ani nie, ale lebo som vždy povedala, že stop. Aha. Ani, alebo proste akože...
0: Ukazujete výstražný prst a to ste no, taky určite... na ne zdvihala.
1: Určite som robila výstražný prst asi tak 50-krát za deň. Takže áno. Ale zjavne z toho nemali traumu, lebo na druhý deň robili znova blbosti.
0: Takže vy ste takhle, takovýmhle spôsobem trošku usmierňovala ako deti na tom natáčení. No,
1: tak je to možné. Je to možné.
2: Radiožurnál.
3: Každý deň s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je Martina Buchylová. Povídáme si o jejím snímku celovečerním debitu Milovník, ne bojovník. Do jaké míry pro vás bylo důležité při natáčení využít mobilní telefony pro zachování té intimity, autenticity toho snímku?
1: To opäť je taká vec, ktorá prišla vlastne pomerne prirodzene a ja som opäť vlastne nemala v úmysle, že chcem tam dať proste vyslovene niečo cool, alebo musím použiť mobily. My sme mobily používali už aj proste v práci na tom jednom dokumente a vlastne na viacerých asi, o ktorých som hovorila, že som na ňom pracovala pred týmto filmom.
0: Tie študentské filmy,
1: áno. No, neboli to študentské, to vlastne už bolo po ukončení štúdia, ale ako myslíte, mládežnícke filmy asi. No, ale vlastne mne to vychádzalo vlastne z toho rozprávania. Ja som mne tie mobily, že by som ich chcela použiť, alebo tie mobily, že by som ich chcela použiť, mi napadlo, keď vlastne v tretej kapitole, keď Andrej sa po nejakom čase, nie v druhej kapitole, keď proste po nejakom čase sa opäť stretne s jeho kamarátom a vlastne najprv ide s ním von a celé je to proste, celé sú šťastní, že sa konečne vidia, je to také dovolenkovanie dvoch kamarátov a vlastne vlastne odrazu sa to tak veľmi jemne začne proste prelievať a odrazu je to tak jemne divné a zvrhávať a odrazu proste je z toho galiba alebo teda problém a vlastne tam mi tá mozaika tých vnemov a tá neuchopenosť toho celého a tie proste iba dojmy z toho celého večera vlastne mi na to sedel tento mobilový spôsob zaznamenávania. Vlastne mi to napadlo, že proste v mysli mi to napadlo, že toto by dobre fungovalo. A vlastne celkovo tie okamhy, ktoré sú na mobil zaznamenané, sú buď také tie, ktoré si emocionálne by sme si ich chceli zaznačiť, že sú veľmi pekné, alebo potom momenty, ktoré sú neúplne príjemné, ale je možné, že ich niekto v súčasnej dobe môže na ten mobil zaznamenať. Napríklad presne ako, že je von, vystraja tá blbosti a vlastne niekto z druhého stola si ho môže natočiť ako...
0: A třeba ta závěrečná scéna taky natočená na mobil a vlastně spontánní taky reakce té proplouvající lodi, která proplouvá a její jméno se shoduje s jednou s jménem hlavní postav.
1: No to byla náhoda inač, že to jsme mali, nevím, aké šťastie, ale jsme je veľa nešťastie prostě pri výrobe toho filmu, ale toto zrovna bylo šťastie, že išla okolo loď s názvom Miša. Ale vlastne tak tá sekvencia je tam, to neviem prezradzať, ale...
0: Prispôsobovali ste sa zámierne formátu sociálnych sítí?
1: Nie. Ne.
0: I když je tam to natáčení na vertikálnu pomocí mobilu?
1: Akože ja si uvedomujem, že mobily sú súčasťou našich životov a že vlastne aj sociálne siete sú súčasťou našich životov a že cez to vertikálno vnímame realitu. Podľa mňa ale je pravda, že vlastne ľudia cez sociálne siete aj cez mobily vlastne zachycujú svoju realitu alebo vlastne to, čo sa im páči, to, čo ich zaujíma. Je to proste súčasť našich životov. A dosť často sú na tie mobily zaznamenané vlastne tie chvíle, ktoré sú pre nás dôležité, lebo si ich chceme zaznamenať.
0: Hostem Radiožurnálu byla Martina Buchylová, režisérka filmu Milovník, ne bojovník, ktorý vstupuje do českých kin. Moc vám ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.